سو گھر کے حاجت بہ سرب سمالے واجے ناد انیک قسم کا کیتے وامن ہارے کیتے راگ پریشو کئین کیتے گاون ہارے گاوے تونو پون پانی بے سنتر گاوے راجا ترم دوارے گاوے چت گپت لکھ جان ہے لکھ لکھ ترم ویچارے گاوے ہی سر برما دیوی سو ہنس دا سوارے گاوے اندر اندر سن بیٹھے دیوتیاں در نالے گاوے سدھ سمادھی اندر گاون ساد وچارے گاون جتی ستی سنتوکی گاوے ویر کرارے گاون پنڈت پڑھن رکھی سر جگ جگ ویدا نالے گاوہ موہنیا من موہن سرگا مچ پیا لے گاون رتن پائے تیرے اٹسٹھ تیرتھ نالے گاوہ جوت مہا بل سورا گاوہ کھانی چارے گاوہ کھنڈ منڈل ور پنڈا کر کر رکھے تارے سہی تدنو گاوہ جو تد پاون رتے تیرے بھگت رسالے ہور کیتے گاون سے میں چتنا آون نانک کیا بیچارے سوئی سوئی صدا سچ صاحب سچا سچی نائی ہیپی ہوسی

آد اروپ ہے، انوم ہے، اجو ہے، ابو ہے، الیک ہے، انام ہے، اکام ہے، ادے ہے، ابیت ہے، ابے ادے ہے، ابے ہے، اجیت ہے، ابیت ہے، ترمان ہے، ندان ہے، تربرگ ہے، اسرگ ہے، انیل ہے، انال ہے، ارے ہے، اجاد ہے، اجنم ہے، ابرن ہے، ابوت ہے، اپرن ہے، اگنج ہے، ابنج ہے، اجوج ہے، اجنج ہے، امیک ہے، ارفیک ہے، ابند ہے، ادند ہے، ابند ہے، نربوج ہے، اسوج ہے، اکال ہے، اجال ہے، اللہ ہے، اجاہ ہے، انت ہے، مہنت ہے، علیک ہے، نرسیک ہے، نرلمب ہے، اسمب ہے، اگم ہے، اجم ہے، اپوت ہے، اجوت ہے، الوک ہے، اشوک ہے، اکرم ہے، اپرم ہے، اجیت ہے، ابیت ہے، اباہ ہے، اگاہ ہے، امان ہے، ندان ہے، انیک ہے، پھر ایک ہے، بجنگ پریات چھنت نمو سرب مانے سمستی ندانے نمو دیو دیوے اپیکھی اپیوے نمو کال کالے نمو سرب پالے نمو سرب گونے نمو سرب پونے اننگی اناتے نرسنگی پرماتے نمو پان پانے نمو مان مانے نمو چندر چندرے نمو پان پانے نمو گیت گیتے نمو تان تانے نمو نرت نرتے نمو ناد نادے نمو پان پانے نمو باد بادے اننگی انامے سمستی سوروپے پربھنگی پرماتے سمستی بیبوتے کلنکنگ بینانے کلنکی سروپے نمو راج راجوے سرنگ پرم روپے نمو جوگ جوگے سرنگ پرم سدھے نمو راج راجوے سرنگ پرم پردے نمو سستر پانے نمو استر مانے نمو پرم گیاتا نمو لوک ماتا پیکھی اپرمی اپوگی اپگتے نمو جوگ جوگے سرنگ پرم جگتے نمو نرت نارائنے کرور کرمے نمو پریت اپریتے دیوے سو درمے نمو راگ نمو روگ ہرتا نمو راگ روپے نمو ساہ ساہنگ نمو پوپ بوپے نمو دان دانے نمو مان مانے نمو روگ روگے نمستنگ اسنانگ نمو منتر منترنگ نمو جنتر جنترنگ نمو اسٹے اسٹے نمو ترنت تنترنگ سدا سچدانند تھربنگ پرناسی انوپے اروپے سمستل نیواسی سدا سدھدا بدھدا برد کرتا ادو ارد اردنگ اگنگ اوگ ہرتا پرنگ پرنگ پرمیچرنگ پروچ پالنگ سدا سربدا سدھ داتا دیالنگ چھیتی اپیدی انامنگ کامنگ سمستو پراجی سمستست تامنگ تیرا جوج چھاتری چھند جلے ہے تھلے ہے اپید ہے ابے ہے پربو ہے اجو ہے ادیس ہے اپیس ہے بجنگ پریاس چھنت اگادے ابادے انندی سروپے نمو سرب مانے سمستی ندانے نمستوں نراتے نمستوں پرماتے نمستوں گنجے نمستوں پنجے نمستوں کالے نمستوں پالے نمو سرب دیسے نمو سرب پیسے نمو راج راجے نمو ساج ساجے نمو شاہ شاہ نمو ماہ ماہے نمو گیت گیتے نمو پریت پریتے نمو روک روکھے نمو سرب روگے نمو روک روکھے نمو سوک سوکھے نمو سرب روگے نمو سرب بھوگے نمو سرب جیتنگ نمو سرب پیتنگ نمو سرب گیانگ نمو پرم تانگ نمو سرب منتنگ نمو سرب جنتنگ نمو سرب درسنگ نمو سرب کرسنگ نمو سرب رنگے تربنگی اننگے نمو جیو جیونگ نمو بیج بیجے اکھجے اپجے نمستنگ پرسجے کرپالنگ سروپے کو کرمنگ پرناسید سدا سربدا رد سدنگ نواسی چرپٹ چھنتو پرساد امرت کرمے ابرت دھرمے اکھل جوگے اچل پوگے اچل راجے اٹل ساجے اکھل دھرمنگ آلمنگ کس آلگ کرمنگ سربنگ داتا سربنگ یاتا سربنگ پانے سربنگ مانے سربنگ پرانگ سربنگ ترانگ سربنگ بھگتا سربنگ جگتا سربنگ دیونگ سربنگ پیونگ سربنگ کالے سربنگ پالے رو آل چھنت تو پرساد آدروپ انات مورت اجون پرکھ اپاس سرب مانتر مان دیو اپیو آددار سرب کالک سرب پالک سرب کو پن کال
जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठान ना जात जाकर रूप रंग नारेक आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेक देश और ना पेश जाकर रूप रेग नाराग जतर ततर दशा विशा होय फैलो अनुराग नाम काम बहीन पेखत धाम हुने जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत को फिर एक देव पेव न जाना ही जय वेद और कतेव रूप रंग न जात पात न जाना ही के जेब तात मात न जात जाकर जरन बरन बहीन चक्र बक्र फिर चतुर चक मान ही पुरतीन।